0: ouça Amor Cegão FM em estéreo. E de preferência, fique no meio das caixas de som.
1: Cante com Amor Cegão FM.
2: ما غنيت حالك
3: صاير بدل اه روح الخلف